0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Norges største country-favoritter.
3: It's Keith Urban on

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har møtt en steinaldermann. En fyr helt uten tekniske hjelpemidler, og det ikke så veldig ofte at man møter det nå om dagen.
3: Det sjelden kost.
2: Ja, det var på treningssenteret, så sitter det en fyr på en benk, og jeg skal gjøre en øvelse på den benken, så jeg går liksom og sånn, er du ferdig snart? Og han bare, ja, jeg bare sitter her, og så ser han ned på håndledet sitt, for han sitter med to fingre, sitter her og tar pulsen. Så sitter han da og kjenner på pulsen sin og ser på klokka og sier, ja. Jeg gjør det sånn som man gjorde det før I tiden, jeg har ikke noe pulsklokke eller noe sånt, det mye bedre å gjøre det på gamle måten.
3: Kult.
2: Jeg 60 år, jeg har 186 I puls. Jeg bare, jøss, det var jo bra. Så sier han, jeg har ikke sånne øreklokker der, for det bare forstyrrer med sånn musikk, jeg hører på folk og vekten I stedet, det mye finere det. Bare, ja, ok, det er jo greit. Det. Mobilen min borte også, jeg lever I bobla, ja. Det mye bedre det. Lever I bobla.
3: Jeg elsker at du har møtt en mann på treningssenteret som prakker på deg hvordan det å leve I steinalderen. Er det det du har gjort?
2: Og så begynner han å fortelle. I dag har jeg tatt 80 I benk, og så har jeg tatt knebøy, maksa der, pull-up-set 5x10.
3: Så han forteller deg
2: Strava-profilen sin? Han forteller meg alt som han har gjort av treningsprogram, og så forklarer han hvorfor. Jeg ikke på Facebook, jeg. Så jeg må skryte til folk sånn som dette I stedet. Jeg har ikke noe Facebook å skryte på. Og det er jo noe nydelig med det å være på treningssenter og måle pulsen med fingre på håndleddet og bare høre på folk ikke ha mobilen og gå rundt og skryte sånn som vi vanligvis lever med alle mulige tekniske dingser.
3: Ja. Ble du inspirert, Kjetil? Dette din nye måte,
2: kjempeinspirert,
3: din nye hverdag?
2: Kjempeinspirert. Han var en del eldre enn meg da, så jeg må bli litt eldre og litt særere først, men jeg kommer til å være sånn,
3: ja. Ja, da håper jeg nesten at vi ikke lager radio sammenheng. Hvis du hver dag skal være sånn, ja, da har jeg tatt 50, fordi nå kan jeg unngå din treningsprofil ved å ikke ha Strava. Hvis jeg må bli fortalt at du gjorde på treningssenteret I går, da kommer jeg til å klikke.
2: Strava live.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Du har ønskelister, og så har du reelle behov. Har du en ønskeliste forresten? Jeg har en, vet du. Jeg ønsker meg et par gitarer jeg kan komme på, en ny lånstrenger, en svær, deilig gitarforsterker til den, og en bitte liten, deilig en til elgitaren, og så kunne jeg veldig gjerne tenke meg en ny bil, og så videre. Men hva det egentlig? Vi trenger, hvis vi tenker oss om, virkelig trenger. Chris Jansen synger om dette i All I Need Is You. I want a track of-

Ja, jeg vet jo hva jeg heter, men du bør ikke kalle meg det. Du trenger ikke kalle meg ved navn. Kall meg heller bare ensom. Heartbroken, det er ensom. Rodney Foster fra Herme. Just call me lonesome.

om dit kist skulle forsteine meg, så er det greit for meg, for da har du kisset meg. Synes du at det var å ta i det, men det er bare sånn det er når kjærligheten er betingelsesløs. Kanskje også konsekvent tankegangsløs, men, men uansett da. Den vakreste kjærligheten er jo selvfølgelig den betingelsesløse. Her kommer Luke Combs med Love You Anyway.

Nei, jeg røyker ikke, vet du. Det har jeg aldri gjort, men hun røyker når hun drikker, så jeg har ikke noe imot det. George Burge kommer med Cowboy Sound.

Da var det på'n igjen da. Jeg har som vanlig kaffekoppen ved siden av, mikrofonen foran meg og den gode musikken på miksebordet. Det her Keith Whitley, When You Say Nothing at All på P10 Kan.

0: T10 Countries sommerhitliste med Kenny Chesney When the Sun Goes Down. Men han var jo ikke alene her. Uncle Cracker, han var også med.
1: Plass nummer 14.
0: Nå skal vi få oss en avslappende, bekymringsløs festdag på en pontongbåt. Her i Little Big Town og Pontoon.